adesia wa hio adesia wa hio adesia wa hio na kwatete abo akoswe ayawrade